0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آئیے صباح الخیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم

صدق اللہ العظیم. سامین ابھی ابھی آپ نے قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت سماعت کی, آئیے ایک حمد سماعت کرتے ہیں.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحت اور فارغ وقت دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں رہتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں وقت کی بہت بڑی اہمیت بتاتی ہے۔ انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو اسے اپنی صحت کی قدر نہیں ہوتی، اور جب فارغ وقت ملتا ہے تو وہ اسے بے مقصد کاموں میں ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن جب بیماری آتی ہے یا مصروفیات بڑھ جاتی ہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ صحت اور فرصت کتنی بڑی اہمیت تھیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے فارغ وقت کو قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، علم حاصل کرنے، نیک اعمال، والدین کی خدمت اور دوسروں کی مدد میں استعمال کریں۔ جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے، اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اس تعلیم کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان کو مستقبل کے انتظار میں حال کی نعمتیں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، صحت ہمیشہ قائم نہیں رہتی، اور فرصت بھی ہمیشہ میسر نہیں ہوتی۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں بعد میں عبادت شروع کروں گا، بعد میں قرآن پڑھوں گا، بعد میں صدقہ دوں گا، یا بعد میں والدین کی خدمت کروں گا، ضروری نہیں کہ اسے وہ بعد